ste plačte bez ľubli na sliky. Nič krásne, proču vás každodí.

0: Dobre slovače, ja do vás vertam. Teper by bolo dobrý, keď by sme sobie dáš to z našeho lemkivského rusinského kalendárium povíli. No tak pozeráme do tej kartky i smotríme, čo tu dnes máme z lemkoviny. Z lemkoviny, na žal, nič nevidžu, no ale môžeme sobie povisty tak. 30 čerwca 1902 roku w Užhorodí sotworene było akcyjne drustwo UNIO, które wydawało rusyńskie knihy i periodyki. No i po prawdzie, drodzy słuchacze, to tylko z toho naszego dnešního rusyńskiego kalendarium.
1: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
2: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре.
2: Будуть вас люди чути по чимось світі.
1: Що ви кажете? Шовик.
2: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
1: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Jest середа, 1 липня юлия 2023 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шумко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерну едукаційну матеріалу і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивається і видно великі ньом заінтересування ззовні. Прияшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб оцифалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав веце як 31 тисячів гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Уево буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Паломникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлея. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлея служена буде всеночна, а в день пресника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестиваль, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованнім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вогонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха.

0: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музеї в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суд з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують наш туден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднює то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвиває і видно великі ньому заінтересування ззовні. Прешивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрім закликують Фуацею і Міністерство оборони, щоб вицефалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав веце як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер до обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лутина на Словаці через Мальців, Габольтів, Нижній і Вужній Тварожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день пресвятника первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську Ватру. днях 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте. Так.

come prima, proprio io sono tak, podnieś, stawaj, już.

0: LMFM.
1: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. В минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суд з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтайська, доктор Михайло Шумко і Наталія Малицька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено теж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднює то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивається і видно велике ньому заінтересування ззовні. Прешівський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня-юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб оцифалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня-юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня-юлея того року. Увело буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесіом буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня-юлея. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня-юлея служена буде всеночна, а в день пресвятника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архірейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня-юлея.
0: То були новини радіа LMFM.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. Малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много давших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий заклякой червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту, лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть так от іще на жбір ламківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтім світі. І як же буде, брат, як не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мій слово, або ще міг видій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правди до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ці видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

posadzeń, posadzeń.

Żeniłbym

0: też to sobie, chłopci, zahrajcie wesoło.
1: Zamierku, nie, zdaję.

0: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В минулий четвер в Державному етнографічному музеї в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суть з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щораз більше осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшається число осіб, котрих основують на штоден язик. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднює то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивається і видно велике ньому заінтересування ззовні. Прешівський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня-юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицувалися з діяння, котре може ограничити цивільне соснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку людей. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячі гектарів, в том русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лутина на Словаці через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вожній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – каримату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день призначення первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. Малювання оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. По префестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богу слава.
1: Знав, що от з Мукачівщином родилися у Мукачівщину корні ваші з Кузьми. Ну, я спочатку думав, що ви ути родом, позирав очі на вашу творчість, Кулескова. Коли ви там займаєтеся асталожською роботою, от розкажіть маленьку прив'язку до цього села і до тої професії. Це у вас хтось із родні тим це займав?
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Колискова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в оболоки у кузьминських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті оболоки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик, лишаю так, як є, реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі, то все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася у Кузьмі майстерня, так як він робив, так все лишило. Я стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня Колискова була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю колиску. Тобто я...
1: Це для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: говорили сте тоже по-русински, я его колежили сте кожен.
1: Да, Лен по-русински говорили, но я в основном даю интервью українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, тут не є крамоли, я думаю.
1: По закарпатськи мені досить тяжко говорити, тому що дуже много українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди вони говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, за той стараємося сукотити.
1: Да, молодь того все ганьбить. Як є? Ну, як є вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба отстояти. Не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб всокотити, розумієте?
1: Є таке, ну, це політика.
0: То суспільні, ні, то не політика, суспільні організації за тою утежують культуру. Це культура, це чиста культура. Коли стися заангажували в музиці? От 20-ті ту школу ходили, що вона була музикальним якимось укроном, це було самі десь.
1: Ні, мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч волонтер, він має хор хлопчик, mm-hmm. Тойому Качі, він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз.
0: Mm-hmm.
1: І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано,
0: mm-hmm.
1: А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ»
0: mm-hmm.
1: для фортепіано.
0: Бо закінчили Ужгородське музичне училище, тому в Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким подкарпатську публіку буде милим, що був ученик Євгена Станковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кип'ячій смолі. І я, техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так, я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопчик, який хочеш, я можу забрати до себе у клас, ну, перевести тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесіду, він мені каже: ну, а твоє коріння родичі відкидь? Я кажу: ну, так і знаєте, я таке село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я таке село, що Руська Кучава? Каже: як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій від ти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьмі. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Ваш, могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсон Михайло, мій прадід. Причому по батьку і Хтому. Янсон Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома. Ну, Фома.
0: Фома.
1: Да, так записали, Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився. І, навірно, це для мене стало знаково подією у моєму житті, котра до цього часу визиває в мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Угу. Ви женилися під час учоби, коли ти з Ірою познайомився? Я розумію, то ваша музика.
1: З Ірою познайомився, вона ліпше знає, бо як то було. Бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манко в тумані то все тямлю. Вона каже, що ми це познайомили в хорі, я все пам'ятаю. Ну конкретно, як то було, день, коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю то, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив в 20-й школі. Mm-hmm. Коли я се вчив в 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б непогано, якби та дівчинка колись стала моєю жоною. Вона так собі стала.
0: Вона дійсно казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь не, паралельно?
1: Вона вчилася в ЄСОТЕХ у Львові,
0: угу,
1: на кафедрі дизайну, і паралельно ще мала образування економічне. А пак до мене це перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже в Уболов'яну Клювся пожинили в якому році?
1: Я дай Бог пам'ятаю, 2004, навірно, 2004, так. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
0: Угу. Ви вже закінчили на той час?
1: Я туди був в аспірантурі.
0: Угу,
1: якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рокаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була, що, чому назва? Ну і чому перейшли, я так розумію, до того, і українські співанки співали, читали в Вікіпедії, і англійські, а тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчив аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, тут дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, яких тепер є, та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, як я буду для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, я щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от вінку пісня. Вона каже, о, оце ми будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, так їм подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. Я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, котрі людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко Котя буде вінко пити», вони були просто впевнені в тому, що Котя – це котик, мачка. Ну, і так то було. Тобто, воно Котя буде вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменно ця? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже. Правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде вінко пити, Кітя пуду в землю гнити». Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так та, там солдат стрілить воїн із каноном, але все перевернув. Я до там на ясно мілітарний, там смерть. Ви зробили з неї дійсно і дуже файно. Я тим в мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемкуська ватра. Каже, Рокаш, я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз ось з Києва. Кажу, пойте сюди, послухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор, бо що

0: 25 мая 2009 року ви дали перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева. Mm-hmm. То був останній рок-дзвінок, так називалося то. Mm-hmm. То організовував мій цимбал. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокаші було много вокалістів. Я почав співати маленьку вже в самому кінці. Mm-hmm. До того часу я позирав різних вокалістів.
0: Ви з білого, білий день, я читав, що почали одразу. Тому ваш дебют як вокаліста.
1: І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко», оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко», а другий вже, як чесно, і не пам'ятаю, які то було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так експромтом, ми, ну, вокаліст наш вийшов перший, вокаліст, зараз він відома людина, відомий музикант, Ондер Штазінгер, тепер недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер є керівником хору музичної академії.
2: Є.
1: Академії мистецтва. Ну, віжу, він так маленько, тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, Вінко, Вінко, Вінко, червоно, якого тебе буде? Ну, так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба фіглювати із сцени, то розполагає

0: Ну, і Віно Веритас, це класичне.
1: Так, істинно вині.
0: Так, істинно вині, це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, каже, а ми давайте «in vino veritas». О, все точно.
2: Дійсно класно.
0: То вона і той придумала назву того альбому.
1: Бо брали співаки, за яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що по-любому їх переробляли.
0: Так, все переробляли. Я лишав лише текст, і то текстом лишав лише ключові фрази, котрі можна буду наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», гачок. Гачок утроє ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору. Використання закарпатського фольклору в творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав. У мене було куча архівних записів, і пак я собі начав того, що в мене було десь на підсвідомості, було вже то все було. Я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, так будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
1: Само собою.
0: І я для себе поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то є відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах. І мало глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть, люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, це люди добре. Все пісні про то, про що співали наші предки. Це життя. Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все.
1: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла-біла, там Саша Попович, про що він був, він там якраз у кліпі знявся, тому і однокурсник. Ми файнося знали з ним, до і зустрічалися одного разу. Ну і для мене теж було приємно, там Сашу вів перший раз, думав, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який, не знаю, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий.

0: На зачатку 13-го року ви опустили альбом «Отава», 14-й білий день кліпу за цей час, співаночка, качечка. Кроме того, одного концерту, я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було, дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю. Другий альбом, та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»?
1: No.
0: А тут правда?
1: Воно так совпало, і так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все ж знову придумовували. Тож треба було людей одівати, треба було глядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг. То все секонд-хенди. Довіше дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчі музеї, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то вони дуже хочуть давати. Yeah. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожний кліп, то для нас був стрес. Ми дуже це часто жену вадили. Ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили. Йшлися на площадку, ну, вроді би все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, що наш вийде те все робити, ви так себе реагуєте. Кажемо, та все робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали безкидом йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич.
1: Так.
0: Кстати, я зрівнював то зберку, то, що вона опустила із співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпала. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо ну, фольклор великий, Андика має на кілько.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на Туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада, то у вас співанка шикарна, це безкидом ішла. І ви її переробили, і воно не менш геніально, як у прощеної, бо Віро.
1: Збірник Віри Баганич практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, вона теж, так як я вибирала, ну, які народні пісні співати, і десь так само я дивився, які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича, і тим більше ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми се вернули знімати кліп «Безкидом ішла». А це локація його газдуства, я розумію, то його участок.
0: Я знав, я там був, Петруці же, його друг теж був.
1: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто то було нам дуже інтересно, малих дітей ми взяли своїх. Ну, така була історія. Уж я раз жонувся, знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже приходжу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, а дитина велика, а похожа на друга. Якраз менше дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та ну, десь так і вийшло.
0: Дійсно, дуже файно.

0: Уважно 16-му році усьодьбо співаночки про любов. Є ночовий був, щоб ви його нараз презентували, раз Ужгород, Дву Баглуцьк. От як публіка приймала іменно наша краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові. І це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А не мають цінять.
1: Львів'яни, не знаю, може, мають оцінять. І причому вони, якби, я коли вчився у Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мале мадяр, де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бесіду, їм все так то полюбило. Ну, я пак, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ це много всякого, на всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А цього мабуть навіть легше робити. Вони все мають підготовлені. Наші якось такої як пречуться за щось таке нараз на перший позор, щоб хлопці ніде не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз преподносять. Ви організували за одним з Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, ні, ну це було телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: То ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, який раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рукаш знали, Рукаш є, но, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і вместе з ними співаю. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент. Бо люди люблять не музику, люди не люблять музику. Люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені. А музика – це просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста. Тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було. Композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рукаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що Адеєва, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, стало ще більше роботи.
0: Ви коснуєте фольклорну співанку, але знав, що коснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний кавель його, і Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всі обороти, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі отфільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогоденне, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є у народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю повноєну ним, коли рука отримує, знам, що я і тої землі син». prosto, no, дуже добре. Я знам, що я є тої землі син, все, більше нічого не треба. Чорний кавель, за пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
0: Бо Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, це кайника.

0: такий є чоловік, котрий носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, от то у лекціях хостує, у лекції читать по-нашому. І каже, приймав ті хлопці з других областей, які там все учать, ті дівочки, хлопці. Каже, приймав ті, то каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймав дуже файно, ну це душа чоловік.
1: З Чучкою я мало чого зробив, ну чим зробив, кроме гну, ще було чом та чом.
0: О, то це вже, да, а дитина плаче, вони калає.
1: Да, да, то, що, чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це, такі фрази, які...
1: У мене є пісня «Качечка», поєдно до церкви, і церкви двоє, а через рік би нас було троє, воно дуже, так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То тож народний? Я її не зустрічав.
1: Це народне, я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьміно, і там була ця пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було поєдно до церкви, церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдно з Мариною компанію. Мада, невіста, баламут. Що повісти про цей ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний скрипач, взагалі супер, вокаліст ще кращий, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали Рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія Рокаша дуже сильно розширилася.
0: Угу.
1: Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина пішов в поп, ніші в популярну музику, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно, думаю, що я можу далі будемо щось робити.

0: вже сам у 17-му році достали премію Духновича. Мукачівську дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо ті люди, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером з «Горах Хлопчиків». І мені було досить ніякого, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так. Я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо сидить вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували, все не могли, і пак з одним голосом дали мені премію. Ну, то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приємно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що, і дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік. У вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику,
0: і своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Хтось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає. Я вже бачив то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену, з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, нас нагородили колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена і таке, таку відзнаку ми мали. Не світує, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі має ліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який має ліпші. Мені це дуже полюбив фестиваль, то було Михайло Скаватра.
0: Михайло.
1: Да, от там було.
0: Ленку Скаватру Михайло. Да, були і у Ждині, і у Михайло.
1: Бо ми були і у Ждині були, і там були. От у Михайло, то мені це дуже полюбило. Супер.
0: Вони це називають на чужині.
1: На чужині, так, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігував від з того села або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачі. То є моє рідне, то я колись
0: фестиваль. По Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну там не було музикантів, не було сцени, були лише куянські колективи. А пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, а будемо далі працювати. Не полюбиться, лише ми так було в куянській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що був концерт дуже серйозні, такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяже то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати і авторські тексти. Ну, як не дуже пишу, більше жона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я таке, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, як із пісні слово не викинеш, викинеш. Із пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня от того хуже не стане. Є і таке. Тому я більше вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, винайти гармонію, винайти настрій, а вже тексти, так уже ж беру та щось підкладу. Ну, деколи я таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже много ще пишу для Анці, для колективу Анці, то я, для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша, для Анці це зовсім другий, там зовсім інакше я починаю робити музику. Чим для Рокоша. Тому в мене, коли то кажуть, відволікаюся від роботи на
0: Рокоша. Можна перестраювати. Да, да, да. От якраз на рахунок того, що міняти слова у таких старих законсервірених текстах, Щедрик. З нами в Рокоші Новий рік зустрічати. Я тоді коли перше чув, позирай, яка казка. Це дуже добре. Що ви ще не вчинили сте, або мусите це зробити?
1: Я хочу лим'яно, щоб я ще довго міг цим все займати, би було здоров'я цим все займати, би я у цього отримував задоволення справжнє і все найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю. Як люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті, я би це хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті. Це би ще хотів, але це не я та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, маєте унікальну таку можливість передати привіт русинаму всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бисьми були на Охтема Рокоші.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. І Лему Рокоші, Лем В'єнно, Лем в мирі, у благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Битка на рождественні ялички. Приходив рождественний святий вечір, може, найспокійніший час цілого року. У всіх містах і селах розсвічували люди ялички і свічки, в їх світлах блискали сабомбулі і всіх оздоби на яличках. Уж цілий тиждень пахли в домах солодкі домашні колачики і закуски, а у ванах плавали шустре каприки, котрі ще не знали, що скоро будуть смачною рождественною лакотинкою про людей. Но то, що найвице припоминало, що свято скоро буде, то були очка дітей, які саблищали огниками і чекали, що буде під яличкою. Їх душички чекали і на колядників, ясличкарів, на чорта, ангелів, на доброти і на час, коли вшитки будуть повідати «Любиме вас». І малий Данко уж не годин був дочекати того свята, нетерпезливо чекав, коли той час уж прийде, а він з татком і мамкою будуть парадити стромик і печі медівничка. Тепер се його желання сповнило, і то день наконець прийшов. Но Данко мав одразу важний проблем. Сидів перед нетопараджену зелену яличкою, на котрій са блискало пару оздобок, і не знав, що дали. Мамка з татком купили 24 чоколадових фігурок, 12 миколайків і 12 малих чортиків. Але кід їх треба було розвішати, родичі повіли, що тівко чоколади на стромику бо було много, і дали Данкові на вибір. Або будуть вішати лем миколайків, або лем чортиків. Данко тепер уж да з годину сидів і думав, перезирав раз миколайків, раз чортиків, і не знав, що мать робити. Кіби було по його, та б розвішав шитках. Шитки самолюбили.
1: «Та що є, Данілку?» – прийшла до ньому мама. «Уж єсь передумав, котрих будемо вішати на стромик».
0: Данко лим смутно покрутив голову, вже не знать.
1: «Так подь, підемо до кухні, попозираме ці уж опечена медівничка, а потім до в'єдна будемо вибирати оздоби. Я ті поможу, добрі?» – повіла мама, щоб окуз розвеселила.
0: І так пішли до кухні і зохабили яличку недопараджену, що на самім верху уж мала злату блищачу звізду.
2: «Так я собі думав, що є то цілком ясне!»
0: Виголосив один чоколадовий чортик, що вискочив, кіту ж ніхто не бив з папірової ладічки.
2: «Того року будемо із златою звіздою вісіти на яличці ми!»
3: «Ну, момент, момент, а чом праві ви?» Озвався тако
0: один чоколадовий Миколайко і теж вискочив з ладічки.
2: «Ну, за то, бо ми маємо краще златка, зме фарибніше!»
0: Відповів на то чортик і вискочив на найближчий конар стромика.
3: «То не є правда!» –
2: розгнівався Миколай і скочив за чортом. «Фарбами зме єднак, а окрім того, ми зме Миколаї. Діти са боять чортів, але Миколаїв са не боять.
3: А окрім того, ну як би то визирало, киби сте зо злато в звізду вісіли на стромику правів? Ну нам то пасує о много ліпше?»
4: «До справду!»
2: «Так мати смолу!» – виголосив чорт по-чортівськи. «Зато, що ми зме тут були перші!»
4: «За мною, хлопці!»
0: – закричав чоколадовий чортик і почав скакати, щоб був коло звізди перший. А доки Миколай са спам'ятав, всіх чортики вискакали з ладічки і так, як їх камарад, почали садрапати по конарях вище і вище.
2: Кіть то збачили чоколадово Миколаї, порядні са розгнівали, і жибо са не дали заганьбити, так теж са зачали драпати горі по стромику. Скоро їх добігли і були уж-уж на уровні чортиків. Тепер залежало лим на шиковності єдних ці других, хто буде коло звізди перший.
4: «Так то не може бути!»
2: – подумав один з чортиків, кіть збачив за собою Миколая. І одразу са зачав на конарі колосати так прутко, що са з того розхвав цілий стромик, лем же би Миколая стряс долов. Як то виділи остатні чорти, зачали теж підскакувати і колосати са, лем же би са збавили своїх суперів.
3: Ну, ані Миколайкови са не дали теж заганьбити і колосали са, як би рували.
2: І так са цілий стромик колосав ту і там, ту і там, і чоколадово Миколай і чорти по собі скакали, билися, хто буде перший на верху яличка.
4: «Перестаньте, перестаньте!»
0: – кричала на них згору злата звізда.
5: Та й перевернете цілий стромик? Ну як то ви справуєте праві на Рождество?»
1: Лемже ніхто їй не слухав.
5: «Поможте, поможте!» – бренчали дзвінчика.
3: «Поможте, поможте!» – кричали скляняні бамбулі, але уж було не скоро. Розкиваний стромик тот бой не витримав і упав на землю.
1: Злата звізда з нього такою злетіла долов, скляняні бамбуліса розбили, а чоколадова Миколайка і чортикиса під вагою тяжкого стромика розпучили.
5: «Пане Боже!»
0: – згикла мама, кіть прибігли на тот незвичайний гирмут, швидко попозиратися, що са стало. Малий Данко, як видів ту шкоду, са такою розплакав. Мама його почала тішити, а татко запустив до роботи, поставив назад на місто стромик, щоб син мав рождественне свята приємно.
5: «Ну, що са толи могло стати?»
0: Чудувалися не скорше, кіть уж вшитки троє сиділи коло щедровечерного стола і позирали на ново опараджений стромик. Малому Данкові найвице було шкода, що стратив своїх малих чоколадових миколайків і чортиків, котре

0: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музеї в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достоменності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суть з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Пьотр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднює то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивається і видно великий ньом заінтересування ззовні. Прешівський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують спуацію і Міністерство оборони, щоб вицовалися з діяння, котре може ограничити цивільне соснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі потвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку людей. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячі гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лутина на Словаці через Мальців, Габольтів, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вива буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день призначення первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. dňach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.